Yeah, sẽ sẽ trong mây, mà lâu sẽ trong môi vây. Gang bang drive by, yeah, mình sẽ call mày. Quay bên lần nào, over yet for the hype.